0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, zo štúdie vás pozdravuje Anna Fabian i vsia redakcia ruskej programy Maďarského rádia. U našej dnešnej programe môžete čuti úryvok z 26. koncertu pod názvom Makovická struna z 1998 roka zo Slovákii. Для любителів народних пісень послухайте стоголосне пісенне свято, котре кличе до збереження національного духу. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.
2: Дорогі друзі, шановні гості, дами і панове, вітаю вас у товаристві любителів народної пісні, вітаю вас на 26-й Маковицькій струні, на стоголосому пісенному святі, яке завжди дарує хвилини гордості, кличе до збереження національного духу, до звичайного і дуже потрібного людського єднання. Це ж бо головна його місія.